0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I see what I can do.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.